0: analitumia.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladhi la yablughu midhatahu alqailun wala yuhsi na'ma'ahu al'adun wala yu'addi haqqahu al-mujtahidun alladhi la yudrikuhu bu'du al-himam wala yanaluhu ghawthu al-fitan alladhi laysa li-sifatihi haddun mahdud wala na'atun mawjud wala waqtun ma'dud wala ajalun mamdud فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نماز گزار نے عزیز خطبہ اول کی ابتداء میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس دین کو فالو کیا جائے اس کے لیے کرائٹیریا بیان کیا اور کچھ اصول بتائے کہ وہ دین میں یہ اصول موجود ہیں تو اس دین کو اس ریلیجن کو فالو کرو. کیوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کریں؟ کیوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں؟ کیوں حضرت ابراہیم کی تقلید کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت جو حضرت ابراہیم کی بتائی ہے, اگرچہ گفتگو دین کو فالو کرنے کی ہے لیکن یہ دین سمٹ کر آیا ہے ایک پرسنالٹی میں, اس پرسنالٹی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. کہ حضرت ابراہیم کی پہلی صفت یہ ہے کہ اسلم وجہہ للہ, کمپلیٹ تسلیم اور سبمیشن حضرت ابراہیم کی زندگی میں اللہ کے لیے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں اللہ ہے اور اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. وہ حضرت ابراہیم ابتدائی سے اس راستے پر چلتے رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا تو وہ خود رول ماڈل بن گئے, اسوہ بن گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو اسوہ قرار دیا ہے. نہ تنہا آپ کو اسوہ قرار دیا, اکیلے رہے آپ نے شہر چھوڑا, اکیلے رہے مکہ مکرمہ تک آئے, اپنی فیملی کو چھوڑا, آپ اکیلے رہے, تنہا رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو اکیلا ہونے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے کہا. حضرت ابراہیم ایک ملت ہے, ایک نیشن ہے, اگرچہ ایک ہیں اکیلے ہیں لیکن ان کا شمار ایک نیشن میں کیا جاتا ہے, ایک امت اور ایک قوم میں کیا جاتا ہے. ایک آدمی کبھی کبھار جب حق کے راستے پر چلتا ہے تو ایک نیشن کے برابر ہوتا ہے, وہ ایک قوم کے برابر ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا. وہ محسن, دوسری صفت حضرت ابراہیم کی ہے کہ وہ نیکوکار ہیں, وہ نیک کام انجام دینے والے اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں. اس میں تاکید ہے اس جملے میں وہ محسن. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اپنی پوری زندگی نیکیوں کی راہ میں اور نیکیوں کو دعوت دینے میں گزاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نشانی بتائی حضرت ابراہیم کے دین کی, ابراہیم کو دیکھو اور دین کو فالو کرو. عام طور سے ہم سے کہا جاتا ہے دین کو دیکھو اور افراد کو

حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں مجھے واپس لے کر آئے، کیوں مجھے دوبارہ دسترخوان پر بٹھا رہے ہیں، نہ تو میں نے اللہ کا نام لیا اور نہ تمہارے رب کی میں نے کوئی خوبی بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے سارا قصہ سنایا، بھائی اوپر سے میسیج آیا ہے جبرائیل کے ذریعے سے کہ تمہیں مجھے بلانا ہے، دسترخوان پر بٹھانا، اگر یہ تمہارا اللہ ہے، وہ ضعیف کہتا ہے، اگر یہ تمہارا اللہ ہے مجھے بتاؤ کون سا کلمہ پڑھوں جو میں آپ کا ہو جاؤں، کون سا کلمہ پڑھوں جو میں آپ کا ہو جاؤں۔ کبھی کبھار حضرت ابراہیم کہا کرتے تھے اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو، سر تو جھکا لو بھیا، دل سے مانو یا نہ مانو، سر جھکا لو کھا لو، سر جھکاؤ کھا لو۔ مشہور ہے یہ، میں نے حدیث میں نہیں دیکھا ہے، ہمارے علماء کرام ذکر کرتے ہیں، کسی نے سر جھکایا تو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس بندے کی اتنی کوشش تھی کہ اس بندے کا سر جھکا دے، اب دل جھکانا تیرا کام ہے، سر جھکانا میرا کام تھا، میں نے کہا اور وہ مان گیا، اس نے سر جھکا لیا ہے، اب دل میں محبت ڈالنا، دل میں ایمان ڈالنا تیرا کام ہے۔ انہوں نے سروں کو سجدے سے اٹھایا تو یہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ ہم تمہارے اللہ کو مانتے ہیں۔ اس مہمان نوازی اور حضرت ابراہیم کی اس توجہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی خاطر کہا حضرت ابراہیم کو تم خلیل اللہ ہو اور ہم نے تمہیں خلیل چن لیا ہے۔ بس آخری روایت بتا دوں، مطالب کو سمیٹ دو، انما اتخذ اللہ عز و جل ابراہیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد و اہل بیته علیہم الصلاۃ والسلام۔ جہاں ذکر اللہ کا کرتے تھے، جہاں پر آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، وہاں پر حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اوقات میں محمد اور آل محمد پر درود پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم والی صلوات پڑھیے گا، محمد والے میسج کیا ہے؟ ہم بھی اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو بھی چاہے، اللہ ہمیں بھی دوست بنا لے، تو اللہ ہم کو بھی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا دوست بنے، تو حضرت ابراہیم کے کردار کو اپنانا پڑے گا، حضرت ابراہیم کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں جو نشانیاں تھیں دوستی کی، سائنس کے ذریعے سے دوست پہچانا جاتا ہے، وہ نشانیاں، وہ سائنس ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ کام تھے جو آپ اللہ کے سامنے رکھ سکتے تھے، ہمارے علماء نے کہا کہ ایسا کام تمہاری زندگی میں ہے، ایسا کام جس میں ریا نہ ہو، شو آف نہ ہو، حسد نہ ہو، ایروگنسی نہ ہو، کوئی ایسا کام ہے تمہاری زندگی میں، اس کام کو اللہ کے سامنے رکھ کر کہو پروردگار یہ میرا بہترین کام ہے، اسے ایکسیپٹ کر لے اور مجھے اپنی دوست اپنا دوست بنا لے۔ کوئی ایسا کام ہے غور کرو، نہیں ہے تو سو کوشش کرو ایسا کام ہماری زندگی میں ہو جس کام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لے انشاءاللہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد، صل على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمه۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ خطبہ دوم میں دو اناؤنسمنٹ ہیں اور ایک سجیشن ہے۔ پہلا اناؤنسمنٹ مدرسۃ الزہرا ماس کی طرف سے ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی براڈن یور ہورائزن کے نام سے ہماری یوتھ کے لیے اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک بہترین ایجوکیشنل اور تربیت والا پروگرام رکھا جاتا ہے، اور اس سال بھی رکھا گیا ہے فیتھ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اور اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ فرام 1 July to 8 July انشاءاللہ بوائز اینڈ گرلز کے لیے ایجڈ 18 to 23
आप अपने

علیہ الصلوۃ والسلام کے تخفیف دے, آفر دے, ڈسکاؤنٹس دیں, انشاءاللہ لوگ آئیں اس کو خریدیں اور ایک انسان کی مالی مدد کریں جو کر سکتے ہیں, بہت ساروں کے کر سکتے ہیں, بنام علی کسی ایک انسان کی مالی مدد کریں, تعاون کریں تاکہ اس کی زندگی بدل جائے, کسی ایک انسان کی ایموشنل سپورٹ کریں. آج ہمارے پاس یوتھ میں ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. کچھ بچے ایسے ہیں ہمارے پاس جو صحیح راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں بیکاز آف دی ایموشنل پرابلمس, مینٹل ہیلتھ پرابلمس. ہماری ذمہ داری ہے اس کے قریب جائیں, بنام علی کسی ایک بچے کی, کسی ایک نوجوان کی, کسی ایک فیملی کی ایموشنل سپورٹ کریں انشاءاللہ. کسی ایک کو مولا کائنات کی ولایت کا پیغام پہنچائیں, اس سے بات کریں, کہیں کہ ولایت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کا فلسفی کیا ہے, کیوں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مانیں. یہ پیغام پہنچانا ہم سب کی ایک دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. اور میرے یوز کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کریں, کسی کتاب کی اسٹڈی کریں, ایک کتاب, ایک آرٹیکل, ایک اچھی اسپیچ کو سنیں جو ولایت کے موضوع پر ہو, وہ جانیں کہ آخر ہم جو امام علی کو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں, لاجیکل ریزنز کیا اور دینی ریزنز کیا ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, روایتیں کیا کہتی ہیں, اس کی طرف بھی توجہ کرنا بہت ضروری. ہم سب کی ذمہ داریاں انشاءاللہ ایک ایک کوشش کریں, جو بھی ذمہ داری آپ پوری کر سکتے ہیں وہ ذمہ داری پوری کرتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریوارڈ عطا کرے گا ان سارے کاموں کے بدلے میں. اللہم, پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی غدیر کا اعلان کرنے کے بعد, اللہم والمن والاہ, پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتے ہیں, وعاد من اعداہ, پروردگار تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرتے ہیں, ونصر من نصرہ, اس کی مدد کر پروردگار جو علی کی مدد کرتے ہیں. علی کی مدد یعنی علی کا پیغام, علی کا میسیج, علی کی زندگی کو لوگوں تک پہنچانا ہے. وعن من اعانہ, پروردگار اس کی مدد اور اس کی سپورٹ کر جو اللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار قرار دے اور مولا کائنات کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان سب توفیقات کے لیے صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدي شباب أهل الجنة والأئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامه علیہ وعلى آبائه الکرام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ان احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.